0: kunze kupedza iri kuchaka basi jira rangu
1: ana yura nuri kuchema ikudaroko
0: alima pano mazuva anochema maningi
2: asi kureva kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nuri kuzwa usoma wako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumutekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya naye ngezvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena azive kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapuwa mukana
0: uri mugwanza shamwari ndazvionawo zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwe uri mupfaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge ichikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishwi mwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka
4: nguva ziri kuenda zadizi sere mapindi makumi matatu namawiri woitora zvitrinta idosh minutus talanga patichiti mambo wadziko danieli chapo anatoma nyamusi machibesiano kusenzera muprovhinsia yamanika achapeza iye ntsiku zitatu achisenzera muprovhinsia ino anambatira ndikati anasvikira iye mutambwe linambatira ndeke muchimwe muno izvi machibesiano pese ipapo oenda kudistrito la barwe guru uyazve muchimoyo udzasenzera muchimoyo vanduzi na makati zvino nguva nhanu tichabva masoko tabva kale masoko naslechina tenesi tikuranga pano ari kukatandika kubva makamaka zviri kuemera kubva wanhu na kusvika kuchaita iye mambo wadziko futi daiye pano tichabva masoko na nyauyatu ari kuoneka iye ari kutambwe la ndeke muchimoyo pakuda kuti tikwanise kubva kuti zvinhu zvidaita maemere kwenyi izvi pakuemera kuri kuita wanhu kuda kutambira iye mambo wadziko izvi daire pano chabva masoko aya zvingaita na Vasco Augusto ari kutambwe iro la ndeke muchimoyo muno
5: munguva yakuti madzi ari kugwa zviri mushe kukoya zvadi zvakudya naizvi mbuto inaonerera zvangoza inati itani izvi kusamba zvadi manza namadzi yakuchena nasabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya kutsuka mushe misapo miliyo namadzi yakuferusiwa penu yakuikwa serdeza kugwidibidza zvakudya kuti mureke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzareke kubara mautenda kupika zvadi nyama mazai nsomba nazvinabuda muzinyanza purutanani gura zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo leka kudya zvinhu zvako haudzivi pabuda izvo zvikoye iwe nangoza yako mbuto inaonera zvangoza muremerero watukuru ndingoza

0: Tomisa kambua katenda kuzwa Celestina tine Celestina pachipamwe.
1: Pachipamwe Vitora mbirai ndakoneka ndadihirirazve kuitira kuti ndisvikise mazinji nguva ino ndeke zvakoneka zvakumburuka sadi muno mukati ruwani yakatandika tirikusara basi Vitora ambirai ingambata mambo watiko aoneke achisvika pano pambuto inatsarakaniwa makombe muno mudistrito labarve wense wanhu wadiungana kuemera kuti nguva nhando mambo watiko lino aoneke achipinda pambuto ino iyi pakuti ndipo pachati paoneke pachipa zvizhinji kuitira kutambira mambo watiko lino kuuya kwacho aoneke achiita mukati maprovinsi yatini yamanisa iyo kudzaona mabasa akasiyana-siyana nakuona izvo zvikuoneka zviri kuitwa makamaka kumutunhu uno wadistrito labarve ninga uri kubva vito ambirai pano apa zvatitoma wanyakubva nawanyakuyemba vadi kuoneka vari kupembera kuitira kuti nguva nhando ari kusvika pano apa mambo wadziko rino Daniel Chapo. Handizipe nukuna kutindi tagi wanu ningo wanga siti chezeze nao.
0: Zvainge zvakanaka Celestina.
1: Ndikuona kuti ndina vamuno vari kuoneka vari pano ndakutoma kuona baba bondia dzina ndimwani. Ndizvipi zvamukemera kuti zviitwe nakuuya kuita mambo siko rino Daniel
2: Chapo. Ipe tikuemera baba vatu ninga zvakudeka zvizhinji zvatiri kuitira.
1: Shano mukuda makamaka kuti zvipe ndizvipi
2: zvakuwanda mani
1: zvitorambirai kuti zvizhinji zvikana kuti zvioneke zvichiitwa ndinaona ngu baba dzina tiri kuranga naradio mutambiki tira kuno kuenda kushimoyo maonero ano kukuya kuita mambo watiko lino ganetana kuti achisvika mukadani daire pano achasvika pano sani zvanomukemera makamaka kukira kuti munhu
2: kukemera kupa masofa udeka ngayationo
1: kuda kuti wabve zvizhinji kuitira kuti tiia mutambiki tiendeee kumberi na baba unangu baba dzina tipenisise mukupautani nakuuya kutita mambo adi muno
2: kupa kudekereka kupasa
1: kwezvchiumakamaka chano mukuda kuti chitiswe namambo
2: pamau tikumbira kuti aenderere namabasa ari kuitira kuda kuti nyika yachitembe tikare nakukurisa kuendana kwese zvese zvidikana kuti zvitengeepasi tingadano pasainga inga tiri mutendere kare aisapera ava tikumbira kuti nyika yatiri zvakanaka iyengine mabasa zvakanaka
1: izvo maita basa kurambirai zvidikana kuti dziko ramosambiki rioneke richibudirira pabo dziko mutendere uoneke uri kuenderera kumberi ninga kuchesa kwati utakwanisa kuita pano uno tichiemere kuti mwanhando asvike pano apa mambo wadziko rinodatesa nakuti adi kutambira zvandege muno muiwani akatandika vitorambiri
0: ndatenda Celestina ameno kuti unofambira pamberi uchitsanangudza zviri kuitika iko zvinoizvi kana kuti tombomira
1: zvino pano uno ndikuona kuti wazhinji makamaka waende nawadzi vari kutoma kuromuterera kuitira kuti mabasa atendere kumberi nguva nhando ichavirirazve
0: ndatenda ane mangwanani yakanaka basa pamberi
1: ndatenda pamberi
0: wonaatenda chokwadi ka ndo zvatiri kuita kuno kuimbe mhepo yeradio Mozambique misoro provincial yemanika studio yemuchimoyo
3: zviri kunuhwira
4: ndanga ndano nguva yakareba ndisikaryi muriyo unonaka kudai
3: kuri kunaka adika mari
5: ndanga ndisati ndakamboona anhu akawanda kudaizvi chii chiri kuitika
4: iri basa raachari apo ndakumbira kuti abatsire panguva yabuda nyakubika mumachibese yano
5: hino chii chaari kubika
4: muriyo webaka yavo risikabviringe kunaka
5: baka yavo hino mafurakesha ari kurifarira
4: ari kurifarira Aona ari kutifarira chokutoti atisati takamboona mafarageja akawanda kudai izvi.
6: Zviro kwazvo, baka yao, rinoita dii rezvinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Chinotongo maningi, uye chechinaka. Raira padoko idu. Ndakanda zviro zvakasiyana siyana, nozvimweni kuitira iwewe chikafu cherudo.
5: Mai, hakuna amweni hingana imwimwi. Ndinoona kuti tamuona nyakubika wedu muti.
7: Irya baka yao kana huwe, mati ehuku no mazanda pabiningu ligareka, uye raramano mfaro, bamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo.

0: ze kupedza. Ndiri kuchaka basi jira rangu.
1: Ana, yura nuri kuchema ikudaroko.
0: Ah, Alima, pano mazuwa anochema maningi.
2: Asi kure kuti aina unonzara.
0: Haiwa, wangwa zvakanaka.
2: Ana, aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi. Ndisiye ndumbati. Zvakanaka. Mwana wakarungama. Terama. Zvitambo. Ii,
0: waima kuchema.
2: Onana, yura nukuzwa usoma wako basi. Iwewe waidikana basi kumupangizira rudo nukumuchekaidza.
0: Alima, inina ndina nguweye kuzvita.
2: Inini ndirikuzvizwa. Asi mwana mudoko, unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa.
0: Ah, asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti ndiite. Uye, nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika.
2: Nyangazi kudai wakabatika, ungabuya nange zvaunonga chiitezvo, kumusekerera, kumuchoda, kana kumumbungundira. Uye, nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena. Munangise mushobo waima ndiwa kuchema, panguwa yapo wamukana.
0: Haa, uri mugwanza shamwari, ndazviona zvinoku.
2: Saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza.
0: Zvakanaka, ndichaita kudaroko. Yuran, iwe uri mufaro wangu, mudikani wangu. Ukachema, ndinosuwa maningi, ndisiye ndikumbungundira.
2: Wazviona musenzere wazvo? Aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo. Uye, ukazviita nguva yese yaanonga chikuda, mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo.
0: Ndiani usikadishi kumwana wake, waita basa shamwari.
3: Kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara, abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka.
4: Ndozvatiri kuita kunokimba mhepo yeRadio Mozambique kuzvinezvi ndosimudza aka. Ekano.

Paripo vanozovhunjisa vachiti imwimwi hino mufakazi muri papi? Nesuwo tisuwo Radio Msambiki tinochumba kakurutu, ngokuti hakuna ntaraunda isina majimambo. Majimambo vanobesa kuronga magariro akanaka kuno vantu, vanoverusa budiriro, asi zvikadare zvashata.